ni wolola kana na i wolola sabula fena mami ma wolo kana na i ma wolo sabula fena sabu ni bona enye ma wolela